your sign by ni ko se ri layout e wa ro network e wa so pelu ijoba la jo ni eyin e wa wo nkan ti ijoba ba lowo si e wo bo se ma ro awa lorun eyin te fe wa se idoko pelu wa eyin e wo bo se ma ro.